Oke. Baik, kita akan memberikan hadiah kepada juara 3. Tentu saja yang langsung diserahkan oleh ketua bintang.